Pues me sami kan vara så hundsudat trycka hur kedi nabe chaya mukhe hekal chade vaya hur kedi nabe chaya.